0: Los tuyos son el pan negro. Todo el pan que yo aquí yo con el sándwich negro. Aquí lo pasé con el sándwich y pan frito. Acá en el salio porque no lo que te pasa con el pato. Acá en el frío con el bucarí. Aquí todo los tuyos son el pan negro. Todo el pan que yo en el gari pan yo aquí aquí. Aquí los tuyos pan negro. Pero aquí lo sabes a ti. Como se me ocurrió que era un personaje, pero yo era un gal que antes de mi cocina de chile, que vi un poquito de que vi un caro muy bien. Pero bueno, no te pensará para atrás, para atrás, sin el usar y que vi también se con.
1: Pero bien, aunque le quito, que aunque me le yo con garete, pero bien, por no que con matra me le yo no, aunque matra le creo la ensay, que no a que, sami yo deshe yo para atrás, si la jeta. A mí, aunque ya ji tanto hay, anse y magas que poncha reta, chade pa bo आँख से नीरू था अगे इन्हें अलग अलग कुड़ी में देखा थे प्रकाश के नो मगर की एकड़ी साथ देखा पहुँचाइए था इधर वो जो दृश्य थे जितने दृश्य बने नहीं तो दृश्य जी उम्र जी खबर पर फिर नहीं समझ में लेती इतने कयो पदार्थ कितने हैं जिनकी समझा इन्हें ही समझा इतने अंग्रेजी में थर्ड डायमेंशन अने गुजराती में जोड़ा जाए तो त्री परिमाण लंबे अने पौड़े जी खबर तो दृश्य मेरी लो तदेश खबर थे ये नहीं पर उन्हें जी खबर तो ही वो दृश्य मगज वड़े कोई अने ये तदेश खबर पे ना वो अलग अलग पर न हुआ कभी इनमें सचित अंतर वो कोई अंश है उद्धृत पर ये वो अंक वचे बराबर अंतर गोपनीय नहीं हलाए तो किनसे